יום שבתים תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם לי סגולה, לילה לילה לילה.

שבא, וקדשנה משובחת, עדת נפש משיבה, וכן נפשי לך על גלי, לי, לי, לי, ולנוח בחיבת, לי, לי, לי, לי, לי, כשושנים סוגת, לי, לי, לי, לי, לי, או ינוחו בנובת, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי

ואימיה, שפגת מחלה אחריה. שבחתי נסעד אל צפה ברמשה, צפה ברמשה. כל נפשה

0: הבחרה, הקפלה, כולם קיים, כולם קמים איתו.
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה